Jesu iko ne ni odete. Saulu ne na do hudadiji. Saulu me esa mi sisana. Saulu muni na nu e na nu na edo na ho gbeto hudo. Bible do mo me do na ewo me ne do mi tito te nipa ye de go ni ka dai. Mi gbo na David so wa to de ne do mi to David to wa bo te nipa ye de go ni ta jai. Mi do ala dren do Saulu te gbe Saulu ma to fi egbe ba. Mi o lewo to ten Saulu to me. Gbo na David so wa to de ne do mi tin to te nipa ye de go ni ka jai. Na we me yo mi sisa de jiwo sa mi sisa na na ne na do hu beto. Me de jiwo to de fo. Edo agoje igodo agoje igodo wa yin ne ma. Mi na wo de. Mo de pepe de ba si ya lo pa to division wa te lo gbogbo ipore ani don le tuto we aye ya de pe de ba si azun lo wa te do mi gbo ne wo me ne to mi tin to te nipa ye de go ni ka jai Saulu jai ko de ta fun re do ye ma do jai ke lo to bo ko de na jiwo ye we do ye ma ra jai a ma ra di ke na nu mi yo do o mu ve we ni te be present to me bo ana to de di me de na do ko ise me ye mi si sa do de Suru kabi me ya mi se do de yin di yoru di ye ko na do do o gbe to ni chi gbe ye ma na do drago igodo ke oru to bo ko de na jiro to afonwe

Jesus come me o dete me me so do gbon we mi po ta fo we mi mo do mo koe mo mayi o pogbo na gojo egodo chomio so lu ya mi sisana bo enu ni na mo yi to cho ga cho jai wa mo do na e me do mi yi ke pe apa do ohun mo talent yi on do nu ni na nkokko to gbeza cheme yere mayi pogbo na gojo egodo mi ra o de o jido nu ni na go o jido gbon yi ko a mi sisago won jino gbon de atin dole pe godo afonu e do na jiwe ni gwa na we so mo ibo ye ma do wa do kero to bo ho de na jiwe to afonu e Jesus come me o